0: FM.
1: Хавра хагт намд. Жохгүн хилал уурван гил. Гас хохнол лах гавад. Чгаг баник. Колла гаазран хилал.
2: Шахне зра ишхи.
3: Ач и.
4: Ишни. Акала.
5: Чга хариха.
1: Махонич их унакш тибирич памргаслимал. Махонич их нгойсаскана. Махонич их что кльтаручи. Мишкола хунач нак ницелна нармаг. Мишкола хув нак нкатерцибиях. Нкасаха ких. Чкан катеркуйсах. Харахе ачнак отста. Нак утухту эк. Махона касахта аких. Харачнак нубан ковчава. Нкатикунан катба. Чканак утуха на ух кукин хи эравнак. Нкат кито. Шабах нецрахе. Нахбайтах ал. Млантак риил. Нкикунан кат кито. Майон таат колататат штан. Майон таат колататат ала. Шахник баник окт намет. Нкикунан ак чахихи. Нкикунан ак лукур наки. نقبر قنساخ وتسلخ أسلماش قشين جوقكون خلال خبرخونا أغنية تخر ماش أديسا موندو رينوبادو چقا رماش خبر الراديو انتخنا نسمخا رماش نيتخا خون وتسلخ خستيسيا چقا نقاچ نقكولا كي أصرخ إفناق چقا خونت نمت خونام كي إخ كل شيك كون خلال